ñu ko sax mu neef mag bobo xul cheikh moustapha dal di ko diw mom dañ na fe señ bi ne ko du ndaje fi du ndaje fe yamal khiyam fekke ni ne deug la